tramvaja poć leć, finila je ova. Al kad na dalina gre leć, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: Novo na aktualu.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žao sad što se nismo više